Որևէ քրիստոնյա, եթե վերստին զնունդ ունեցած է, ան Քրիստոսով մեր եղբայրը կամ քույրն է։ Ցեղը նշանակություն չունի, ոչ ալ ասկությունը կամ ցանկի մեջ ունեցած թիրքը։ Այդ է որ գսորվինք առաջին Հովանուի մեջ եւ ինչ որ գշարունակվի ուսուցանվիլ դարբեր դեսանգյունե Հովանեսի 2-րդ եւ 3-րդ նամակներուն մեջ։ Նույն Հովանեսը, որ գտեսնենք ավետարաններուն մեջ, գկալեր Հիսուսին հետ, ան այս նամակը գրեց իր ցանկին վերջավորության։ Մենք զին կգոչենք սիրո արաքյալը, բայց դեր Հիսուս զին կոչեց որդի որոդման։ Այս նամակին մեջ մենք կրնանք բզդիկ գայծակ ավելցնել այդ որոդումին, քանի որ ան զարմանալի հայտարարչումը գնե, որ «Թուն կամ գսիրես եղբայրներուն, կամ ալ Աստծո զավակը չես»։ Այս թուղթը անձնական նամակ մնե, որ Հովանես գրած է ընդրյալ դիգնոճը, սակայն այդ թիրությամբ գիրարգվի Աստծո ամբողջ ընտանիքին համար։ Ըստ երևույթին, հավատացյալ դիգին մգա դեղական եկեղեցի մեջ, որ գ հյուրանգալեր անոնց որոնք կզևացնեին, որ հավատացյալ են։ Սակայն անոնք կուրանային, թե Հիսուս Աստված էր, եւ կուրանային Աստվածաշունչի ուրիշ մեծ ճշմարտություններ։ Հովանես կգրե, որ զգուշացնե նման մարդոց աճակցելու կամ օգնելու մասին։ Այս նամակին նյութն է հանուն ճշմարտության։ Երբ ճշմարտությունն ու սերը իրար կհագասեն, ճշմարտությունը առաջնահերթ է, գարժե պայքարիլ ադոր համար։ Ճշմարտությունը գվերապերի Աստվածաշունչի հիմնական փաստերուն եւ մեզի համար էական նշանակություն ունի Քրիստոսի աստվածությունը եւ անոր կործը խաչին վրա։ Եթե համաձայնես այս էական բաներուն, գարելի է չհամաձայնես ոչ էական բաներուն մեջ։ Եթե եղբայրը հավատարիմ կմնա Սուրբ Կրքի ներշնչումին եւ հավատարիմ կմնա Քրիստոսի աստվածությանը եւ ան հավատարիմ կմնա այն փաստին, որ Քրիստոս մերավ մեզի համար, ուրեմն, եթե անոնք գրնան այդ մեգը ընել, հետևը բար անոնք քու եղբայրդ եւ քույրդ են Քրիստոսով։ Բայց ինչ կվերապերի գործված մեղավորին, որ

ընտանի քեն չէ, արդյոք պետք է սիրենք զինք։ Հովան ու 3:16-ը գսե. Վասնզի Աստված այնպես իրեց աշխարը, մինչև իր միածին որդին տվավ, որպեսզի ամեն ով որ անոր հավատա չգործվի, հաբա հավիտենական կյանք ունենա։ Ուշադիր հետևիր հիմա, մենք պետք է սիրենք մարդոց այն աստիճան, որ անոնց հասնենք ավետարանը։ 5 դագարանի Հովնանի քրքին մեջ մենք կտեսնենք, որ Հովնան չեր սիրեր Նինուեի ժողովրդին, բայց ասած ասավ, քանի որ ես իրենց կսիրեմ եւ իրենք ինձի դարձան, ուզեմ որ ցույց տաս սիրես իրենց։ Այսպես պետք է լամեր հարաբերությունը գործված աշխարհին հետ։ Մեզ մեկը խնդրվի այնքան սիրել մարդոց, որ անոնց հասնենք ավետարանը։ Մենք պետք է սիրենք անոնց այդ գիտակցությամբ, որ Աստված կսիրե անոնց։ Ինչպես պետք է լամեր հարաբերությունը գեղեց ուսուցիչներուն հետ։ Մի ինակ բոլորը սիրելու զողագին մեջ, այդ է այսօրվա գեդը։ Հովանես կգրե, մի սիրեք աշխարը, ոչ ալ ինչ որ աշխարի մեջ է, առաջին Հովանն ու 2:15-ը։ Մեր սիրո արդահայտությունն է ավետարանը հասնել անոնց։ Հովանեսի շեշտը իր առաջին նամակի մեջ սիրո վրա է, բայց այս, այսինքն երկրորդ նամակի մեջ, ճշմարտության վրա է։ Երբ ճշմարտությունն ու սերը իրար կհագասեն, ճշմարտությունը պետք է հաղթե։ Այսպես սիրո արաքյալ գոչվածը գծընցե մեզ դուրս ելնելու մեր սկայուն ինքնակոհութենեն եւ սիրո մասին մեր բիղձ պատկերացումեն եւ գոչ կուղեմեզի պաշտպանելու ճշմարտությունը։ Սերը գրնա արդահայտվիլ միայն այն ճշմարտության սահմաններուն եւ բարականերուն մեջ, որ կսահմանե Սուրբ Գիրքը։ Հովանես կսե. Շատ ուրախ եղա ես, գտնելով, որ քու որդիներդ ոմանք ճշմարտությամբ կգալեն։ Ճշմարտությամբ գալելը գնգարակրե քու գյանքիդ վարվելագերբը, գալելով հոր պատվիրանին հնազանդելով։ Ոչ միայն ճշմարտությունը էական է, այլ նաև ճշմարտությամբ գալելը էական է, եւ այդ ընելու լավագույն դերը Աստծո ընտանիքին մեջ է։ Շատ հաջող նժարը խորաբես գորորվի ճշմարտության մեջ, բայց այն նաև պետք է լայն օրորվի սիրով։ Շատ գեղեցներ այսօր համբավ ունին որպես առողջ վարտավետություն ունեցող, բայց հիմա անոնց եղբայրները սիրելու համբավը պետք է։ Բահբանե ընտանիքը, մինչ թուն կգալես Աստծո ճշմարտության մեջ, գալե Աստծո սիրով։ Ամեն։ Հաջորդը, ինչ է դարբերությունը սիրո, ողորմության եւ շնորհքին միջև։